0: ta
1: so bi jai ne yere na ko ware foforo de a asa oba no a e free a de otumi ware be ma so saa o jai ne yere na ko ware foforo a oba no tum nemom so mo mi ye no no we ware na so ko ware a oba oni ni kunta matete na mo ku so mo ka asam no na ko fa bible say ade ade
0: o sa wade e
1: wa se ya wade e eti Revelation chapter 2, 21 to 22, no? Revelation chapter 2, 21 to 22. Ekae ho. Na fi atwa dwuma die ne so.
0: O se,
1: shaka wradi din. Ba sai.
0: Na mama na bless say.
1: Onyakopo so ama bless say.
0: On fasa kan firi na jama mumu.
1: Fasa kira firi jama mumu.
0: Na so wansa kira.
1: Wansa kira.
0: Hwe.
1: Hwe.
0: Me dey beto empaso.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Bible no, bone wradi de wo beto empaso judgment day. No wa shiwa eya ware sey for ne adwamanfo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ejeje urade, on pesa ware jaye beba, e mafra ni tie o. Because adani eja no, urade de nkola na mamu no. Mu na wo se motiti akra na akra be ye obesuru urade. Hallelujah.
0: Amen.
1: Etu ko Proverbs 22 verse 6. Die ntira urade mpa ware jaye no. Proverbs chapter 22 verse 6 mebusham.
0: Chaba fane kwa ya mfaso.
1: Etu wo se, enani eja no, mu no mu ntira bofra kwa ya. Onye dia na ware sey ba mu mo be da kira kora no kwen
0: da bi
1: etu hwe nkwara aye stubborn ni nyina awori jaye na man kwara aye stubborn
0: sa
1: nkwara street children sa be nyina fira ware jaye
0: sa
1: papa ndi mame ni jaye da da da da
0: na
1: kwane ye mama so wo subi wo ye mu aye nkwase asu
0: so jaye me dia
1: wono oba ni jaye a
0: nkwara no so ene me hwe
1: o kupon be show rough hallelujah
0: amen
1: oba ni jawa manin ko ni ba bi nkwara ni ye wodi a
0: ye wodi a
1: urade be shira wo papa papa sa brandi e oyire jawo na okọ na wa fa wo mana wo hwe won shanka wo papa papa
0: amen
1: wo se kira bo fra kwa ye won fa so
0: na so onyini a
1: onyini a
0: won firi ho
1: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba osoli no onum no oba obeba na nkwara ni nyina da
0: sa
1: ye ni tam ye de hwe nkwara man kwara ye stubborn
0: sa
1: Shaka urade din.
0: Amen.
1: Ate, eti oba ene bema chiraba fra kwa ho faso.
0: Na so onyini a.
1: Onyini a.
0: Onfiri.
1: Eno Kristo hwe okje first Peter nma. Chapter 3 verse 1 to 6. Ne ye fan kwala le bia ne mato aso.
0: Sa. Peter ngumedi kan ne yensa. O se oyire no mo bra pa.
1: Bible se eyire no mo bra pa.
0: Na sala na mo oyire no.
1: Sa na no mo oyire no.
0: Mo mre mo asema mo ara.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Awurade mpa ware se to se oyire no. Mumbla mo wase mamu amukununum
0: sa
1: to aso e
0: na se bi no mantie asam no so a
1: na se obi antie nyankopa asam a
0: do wafa ohirema abara papa papa
1: ni ba woti fie mu no ya hwe wo ese de woni wukunu sitie ese se ye hwe woni wukunu se de o ma wade no sitie na ye kon do awade e
0: sa
1: hallelujah
0: sa
1: ene de christofo ma pa wade fie bi mpa obitum kasa so mase ne ne yiri nti menwale da to aso e
0: wase So, obehwe ma braba
1: ehotie so. Obehwe ma braba ehotie so.
0: Ewo osuromu.
1: Ewo osuromu.
0: Na mo mama hyehyade nya hunama ni.
1: Onya mo mama hyehyade nya hunama ni die.
0: Masawo.
1: Masawo.
0: Sika hye.
1: Sika hye.
0: Na ntade shumu.
1: Empatia ni dressing dressing. Emfa ma wade ni nkosi hweto aso e.
0: Ne mo mama ho sisi nya akoma mu nipa wo hunu.
1: Hallelujah. Ene ema kwa wade a ye de kopa hunya de. Hallelujah.
0: Amen.
1: Onyaka fama okunu. Onyade a fabra. Eti die ne kunu beto ama ni bia wo minim sister bi ne mpabo akota tie ti woda so firi bi gum ade kwa na agi no wiase hallelujah
0: amen
1: oba be sie tumi ko tontoma less by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie ko tu an kwala school fees o se mo ma mo ma sese die
0: enya hunama ne die
1: enya hunama ne die to aso e
0: ma nya honhoma ejuo
1: ma nya honhoma ejuo
0: eye ko
1: o Kristo ni ba ma wo dressing nya simple
0: simple
1: Tu aso e?
0: Na se na san hu sie nam ne boye din
1: na. San hu sie no, e na ne boye din. De o de wo hye ne fofofo wo ha no. Awurade wo hu ne sie ne boye din.
0: Ne kata hu
1: ne. Na te se, de wo hye ne boye din na wo hu no. Awurade wo hu sie ne boye fo.
0: Efo.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Enti nhye de nipa hwe. Da mo hwe de onyakopo ye de ade. Tu aso e?
0: O se na sana titimlemu no.
1: Titimlemu.
0: E ma konkron mo sum nyankopon.
1: Ma konkron papa bi sum nyankopon.
0: O mo hye hye wo mo ho.
1: O mo hye hye wo mo ho.
0: Ebre wo ho ase.
1: E so pa wo mo nta die nyina chi ne ebre ye ho ase.
0: Ama wo nkrun.
1: Ama ye kru num. Me nua ba, wo bu kru ana.
0: Hmm.
1: Bible say kru ne ni etire. Nya sa na o kan. Hallelujah.
0: Amen.
1: Christo ni ba, wo bu kru. Ojidi ni ba, kramo ni ba, wo bu kru. wokuru ka baako ne waka mmienu

0: So nam ne tumi ni na ko ade so dwuma die sei ode si ho se de mu nim na fa pen na fa paper na de beba won chen bia na wa twere because o se jufo no hwehwe kire nsem no mu se eno ma no etisa ewrade yakopo enka ho se na no pay uti yenka ye bebo mpa ye na de dwuma die ahye wesa
1: ewrade pa eda wase nkunim die odi ama ye oma na otwe kwa pro betiem oma ye nkwane ahoden sronko oba ye nkwa ho ban ho ye nsofi oba ne foni nhye nyinaamu eda na pa eda wase ne tie foni adwuma ye foni na ye de ho hye wonse edo yi mu humegu wasem so wasem nya ahoden wona oda ye lempa so aspiti ahoduo esem koma mo ye ada sane fa odi ewo yesu kristo
2: di no
1: wona wo bubu eguo awade mense me empaja mu fi kata so ewo yesu kristo di
2: no
1: wona wo yale ahoduo amane ne atete ye ne so wonu madru won share no konfo enam wasem so sanka ne nyina wo yesu kristo di mu wade matumi ne ohun sata wasemachi onkua we e na mafra so ujaye ni ya kani pasem
2: for
1: the previous jaye na fa otumi no nsa hye ma era wa sisa na pe yoro wa ho de amaye enu nim je ne onyansa nu huru mu udegu ye mu o yesu di mu nti amen
2: amen
0: ando pe tie asema ba won chen na fa ba obla enanu pe asema ba won chen ya to asem pe ni di se forgive and forget
2: fatsanama urefi
0: nshanka urade
2: amen
0: esese wode che
2: asama urefi
0: na osansuma urade
2: efifi
1: we you fruit him
2: yes
0: na you fruit him and pay for to make asem bi o se jaimen ka de itim jai na mum you fruit him de
2: ah de bayade
0: nshanka urade
2: amen
0: so pese ukọ osoro ahimamu a adia esese wusua ye kwa heaven a emra etoso mienu uyi emra mi esese hwa uyi mienu si hwa de edi wonipa ewura nyankopon ahiniem eye bone fache shanken urade
2: amen
0: eti obi a wane bone fache bia dunu nura wo yakopon ahinie
2: na kwasem
0: tiene tiene ye ese osua bone fache obi fom wa o se uhu se de obesidi ade
2: ya che no
0: ba bia bone fache ene ho no otan ena aye ho ma
2: na kwasem
0: eti awale fompo se yentime mfa ye ho ye ho ye bone ne ye mfom so nkyekye ye ho a eye problem ishanke urade
2: amen
0: ti ode cha na wo ma wani so ye de e da ho
2: lukasem
0: oso hu se de obesi ni nipa bia nante so bi nya wo na so de duro begu waduane mu a ene ne nya aka
2: lukule
0: nemum wo ma wani da ho e wo se ni mpa no na mo hu ma sa ni pa de meye wotamfo ameye sentidua ensi wanim
2: God bless you
0: nshanke urade
2: amen
0: ti babo se mo hu se de mo besie bua obia
1: na se jade ni pa befumu
0: na se ebe ye ni pa befumu
2: sa
0: e de ya so a
1: uso befumu obi
0: uso befumu obi
2: o ye ni pa
0: nti se de ena no pa urade nam na dum pisho na obo ne odi na nura nyina wan ku nu ahwe so na de ene de ache wo no sana oso se osu so uhu se osu di
1: unyuan di emeche
0: mpebi fumusu oga chao dalete si biti muwa jingwe jume nishanke urade
2: amen
0: headmaster si biti muwa jingwe jume sedi obesia yi nipane jina esu wabona tu hodada
2: uvika meme minium
0: ebi ni mkoko bo nishanke urade
2: amen
0: chinye pa Bible na da hono so uyi bone miensa na se uyi bone fa che firi mu a enye yi
2: no kwasem
0: this die for no urade ka chire wo mu se eko ne nya wo mu ko
2: yes
0: eti wo mu nya ko
2: mfama urade
0: na urade be ko e di ade
2: ama won
0: je brevi na David ade ma yakopo shira David ma no kwatente ho asem na no peye be ka chire wo e sida no ma odi Saul sunkonim ebeduru ho bunim de bible no beka kire because okwa Exodus chapter 14 13 to 14 na okase mi
1: Exodus chapter 14 verse 13
0: to 14
1: wase na Moses ka kire oman no se
0: na Moses ka kire oman no se
1: munsuro
0: munsuro
1: munyina pintin
0: munyina pintin
1: munhwa awade nkwagye
0: a munhwa awade nkwagye
1: a ode bechire mo ne
0: ode bechire mo ne
1: na mezifo mo ho ne
0: na mezifo mo ho ne
1: oni ho da bela da bio
0: ho da bela da bio
1: urade ba kwa mamu
0: urade ba kwa mamu
1: amude munyeko
0: na mude amunya den
2: munyeko
0: eti so hu ntokwa kwa urade nko bi mawo
2: dokasem
0: sha wotafo pamu o ha wajijew ifia wutim anyo nochi a lad bill yo nochi a water bill
2: nanso
0: upia na osha wo ba na osha wo ishanke urade
2: amen
0: bible ne se enyi akolo nya den enko je urade ka se mizrifo hu wo mu ni awo mo ya tanfo a
2: mo solitia
0: mo mo solitia israel fo
2: yi
0: wo mo nyekom
2: mo hwe urade
0: na urade ne ba kwae den
2: amam
0: eti ese obi a se ojai obi a wata ne ne obi a waji ne obi a han no oja se ne pa ne mo nyankopo
2: me kwasem
0: opro ho na se wo ye bitua ne ka
2: ko fa se kan a
0: wato asensene no
2: kwasem
0: because o nyakopo aketue mu odu
2: sene padie
0: esene nimpadie nimpadie die na adbeye se efia wotim ebia ukoye ebia ukoye bia baaye wo magaya ma onuo ma bia fo
2: onyema ni sio toguso
0: isio bia toy aide
2: aguso
0: aguso ishage urade
2: amen
0: ana oso da foforo bi so hata ne die ana osu jaye ma isu toye de
2: egusu
0: saki tuawi enya ketue bia
2: dabe dabe dabe dabe
0: nemum sensu to gusu wote yeso na ndipare de ne fom tuawiam na isu to na se wiya eya ketue kase pa na odi amanom
2: yes
0: bible no bechirew nte urade sa wode munye kom
2: amon hwe urade nkwaje
0: na munhwe urade nkwaje
2: na mezim famu
0: mezim famu ho
2: ho de bia
0: se wota fu bi jijewa wode ye kom
2: cha ma urade
0: because Exodus chapter 23 verse 4 to 5 no bible ne kan se mi
1: Exodus chapter 23
0: verse 4 to 5
1: 45
0: o kan sai
1: sa okoto otamfo na ntwie
0: se okoto otamfo na ntwie
1: ana se na furumu
0: na furumu
1: so afom kwan ya
0: so afom kwan ya
1: fa ne bre no
0: fa ne bre no
1: se wu de okiri wo
0: so wu de okiri wo
1: afunumu
0: afunumu
1: so shade
0: so
1: asia
0: so shade so bia
1: se ye na wa mo no
0: se ye na wa mo no
1: sa na wona ne nsare no
0: sa ni pa ne na ntwie no na yamwa no fa ne ye de an
1: e bre no
2: sa mo adwuma
1: osa kwa osa otamfo na ntwie
0: otamfo ne na ntwie
1: na funumu
0: na funumu na yamwa ukoto so afom kwan ana wakosha doctor biasia wose fa utamfo ne ntwe ne yade
2: fa ne blen san ne fa ne blen
0: na tembia no na chese tembia no wo nyakopo ohwehwe se enkofo etaye ne yebe ya obo papa
2: ene won tembia asomdwe
1: ese mi hebi ntio muka
2: dabi
0: isake urade
2: amen
0: ana ma we ma we bo ne nyumbi se wozu uwei
3: inshi
0: what
2: is going on?
0: What is going on? What is
1: going on?
0: But the Bible already was saying,
1: so
0: I got to
1: talk to the funeral.
0: The funeral.
1: So I'm going
0: to go to
1: the funeral.
0: So the shiny panel.
1: Shadow one mono.
0: The Bible next to say, Bribiano. You need a time for that transom dream.
2: The question, the Bayon Papa.
0: Geneva. Book of 1 Samuel 18. First Samuel chapter 18, verses 2-9. Aha! David in Kunim die.
2: What's it?
0: I'm a neighbor here, Saul.
2: So, okay, David won in Kun.
0: Genio. David in Kunim die. Emma, David by here, Saul, a tamfo.
2: Kasem.
0: Nay, here, do you see ye? First Samuel chapter 18, verses 2-9.
2: Now, only. Na wale ba David lesan Felix kumuna ba no
0: David kokun ya fa lesan
1: Goliath
0: Goliath na bible sha oba no na ekosi sai
2: na emel free israel ko nyina
0: na emel free israel ko nyina
2: na dum ne asa besha
0: na dum ne dum ne de asa hallelujah
2: amen
0: na chese ma de wo munnum ne wo ma sha
2: le free tete
0: e free ja kwa me penu ma bresu
2: master for man
0: na omo e sha ase
2: eh
0: asori e be bible studies ebi be sha se 830
3: in shiraya fe
0: be dru one bible study si unhu oba bia wo
1: me man ko a
0: ube hu oba bia na oba na oba plapla so demo ene wan san ko fie bi o
2: no kwasam
0: ene o tim ubu sha na o se eh unum sha ye ba tan
2: ko la no wo fa se fo
0: ebe de gal nkwala be wie no
1: na
0: ele ya elite sa ba tan wa ye kwa ye wota kwa me ye ka se kwa ne wa nti o mo mo di no nuru pam pam fo kro kwa kro ye ku o bo ko na o si ho ta wie di ni duku ye si ni mo ma so chine
2: yi ni ntan
1: o twa ka
0: wo twa ka kwa ye wota kwa
2: o ntene
0: sa ba tan wa ko fo kro ko no ta kwa ne ba shake urade
2: amen
0: o ko ta kwa ne ba na ne na wotwire die nim no oye late wa so no ma o se wo de munim se ye de ye ba tan
2: yes
0: e dru places e worship one dia no ma ye jo ti bible se david kuku wa hene no golite na o sane abad
2: madi
0: e madi mpintin
2: ene nyom
0: ene nyom
2: ni asabeshi aso
0: ene asabeshi ano
2: na odi mpintin ene jeje
0: ene odi mpintin
2: ene asade e
0: asa
2: na ma ole grono jesu
0: o so ka se na wo grono
2: so okuma pim
0: so le kuma pim
2: david die
0: na david die
2: okuma pidu
0: okum pim
2: na so bufu kese
0: na so le bufu kese
2: na sem
0: na
2: nya ne
0: na sem na nya ne de na o twa so a
2: o ka se
0: o ka se
2: wo de opidu ama me
0: wo de 10000 wo de opidu e de
2: ama me
0: aha
2: wo de opidu ama na me de
0: na me de
2: wo de o de opidu ama david
0: wo de opidu 10000 ama david
2: na me de
0: na me de
2: no de ma
0: wo ama me ta
2: de na de na ka me bi
0: e fe de na ka me bi
2: sa hin ye no
0: sa hin ye no
2: e fi da no ala
0: e fi da no no
2: e kro no
0: e kro
2: so tun ni si david
0: so e tu na ni ye de
2: e sa ni so
0: e ti ha se david abe ye so
2: ne tanfo
0: kese ye papa papa
2: nya no bi ko no
0: ama duru ba bi kura no na David e bo ni she nku ama Saul koto pia shanko de wash David afam ban no
2: wi wi no kra
0: shanka urade
2: amen
0: bible se fiti sada no Saul sha se se wo twina ni ade ade asha David sana ene wo su tifie yi mu fiti modi mobi a wo bo entem bia ya wo Saul ko wadwuma sadia wo si serious wo wadwumam sadia wo no kura wa de ye fenti efia ho no enipa gira nipa ne bi tititi fie wa wo pia kura wo ko no na ye twetwe awu achi
2: di ho fe wo
0: ishaka urade
2: amen
0: sana sem wo ye ye o si fiti wo ko no Saul etu ne ni
2: san David
0: etu wo bodi tim kura so nya na oba de en
2: be
0: ku no according to 1 Samuel chapter 19 verse 1 no ogbo ni tirim se obekuno tie first Samuel chapter 19 verse 1
1: was in Saul catcher ne bayonata
0: na Saul catcher ne bayonata
1: ne nko nyina se
0: ne nko nyina se
1: okum David
0: wonya de
1: okum David
0: otaina kokoduru se efekura de no nya no ba de
2: obekuno
0: ti asem ni ye pao na ye hwade a ema urade shira David according to first Samuel chapter 24 1-2 one ni nyina wa utie ye tro first Samuel chapter 24 aha first Samuel chapter 18 to 6 to 9 say
2: opanekun
0: okoku golat na oba no
2: made nyo
0: e made pinti ni asa
2: ni anije
0: e bi e si david ye ku 10000 saul ye wo ku 10000
2: okuma pem
0: na bible say saul ti asem na anya ne de eti wo gbodi trim say oba de wo be ku david
2: yes
0: eti sentin wa me se shala ne nku nya she nyina se
1: okum david
0: wo sha david ya wa ye
2: okum
0: no ama opamu david first Samuel chapter 24

0: Awurade nhyira tiefuo nyinaa. Woda sɔre a wo mpaebɔ nyinaa ne sɛ Awurade bɛkyerɛ wo kwan a fa so. Ɛnwom wei mde yie paa. Ɛnwom no ɛde yie. Awurade nhyira a yɛ nuabaa Smith.
1: Ɛna wogye.
0: Na wogye. Awurade nhyira wo. Ɛnyɛ deɛ abɛba abɛyi totoo la pa rogore la pa papa. Ya ɔno ankasa nim sɛ ɔnyɛ nnwomtoni so ɔde pressure patapaa de afam
2: ɔsakɔsirantinyanto
0: ɔnoa nim sɛ ɔnyɛ nnwomtoni na ɔde patapaa de afam a maɛfoɔ so ɔhu sɛ Ghana

0: abeye ewade fitia se ne biye se onsa eyo din da dantia nyade ma wede wase adum nti amen
1: amen kono ma kuma ko se de ye kan
0: ne kure paja
1: o se ye ko
0: ye ko ja
1: ye kwa no no si egusu aye ko
0: paja ye ko
1: kofi anan so ko ko
0: yo se ketre ono so ko
1: oh hallelujah
0: amen
1: na wa wa wa ko school ayi boys ayi kura wa nya bi Uko school boys, school prefect.